Na svako svečevanje sliši i zabavna muzika. To su si mislili i u Petrovom selu. Pred 50 leti su utemeljili bend komu su dali ime domaćega potoka. Pinka Band je nastao poznat za svoje nastupe s hrvatskom zabavnom muzikom. A kod potuak Pinka je 10 dugo povezivao Hrvate prik granic. Marko Čenar je bio pri jubilarnom koncertu Pinka Benda u Petrovom selu.

0: каде наступа Пинка Бенд, је и публика добро расположена. Бенд из Петровога села су утемељили 1976 лета.
1: Петрово село се неке имало свој бенд. Пред 50 лети је се формирала један бенд, кај је остала у истом формату, код Рига се нису мињали, и то је бил један стабилан бенд за свадбе, за веселје, за бале, за све то. И не него Петровом селу, неги у околици. Се се прочило и тако се формирала Пинка Бенд.
0: И рекао пељач Пинка Бенда Миклош Кохут. Кроз 50 лет постојања је Пинка Бенд имао 28 членов. 3 од њих су у меѓувремену на покоју. У прошли 35 лети су имали 5 различних формацијов, ке су наступили овде на јубиларном и полак бенда последњем наступу. Пред 17 лет је Зорица Морец Тимар настала членица Пинка Бенда.
2: 2009. године смо онда ми свирали, онда смо зачели свирати с групом. Ја мислим 5 лет.
3: А зашто сте па престали?
2: Ја мислим онда смо имали чуда посла, па нам је пуно било и у бенду свирати и радити. И деца су још мала била, пуно посла смо имали. Сваки викенд смо свирали. У петак и у соботу свадбе, недија.
1: Код Рига се мињаду, то се зна како је житак иде најпер, тако се код Риге и њави житки се развијају. Тако је било саки пут ки се оженил, али зи својим кшефтом се морал бавит већ, нек с мужиком, па се они вам прошли, дошли нови, млади, други концепт, друге мужике, друге желје за мужику. Многе су канили тако за старје густат, многе за младје, и то се тако развијало. Ми смо овде видели сад, данас овде на позорнице Петровом селу, како се то в задњих 35 лет развијало.
0: По паду железнога застора је Пинка Бенд почео наступати по цијелом градишћу.
1: Наши стари су били први пут у Чајети, у Чијамби, овде близу нас, не, у Пинковцу, али кад се отпра граница 90-ог лета, онда смо се проширили. Јако смо ги здави да смо од мојих 35 лет 30 лет у Филежу на шпортску фесту играли и ми смо достали и споменицу за то. То је јако липа чут да смо постали, како рекуће, инвентар еднога села, кодно Филеж. Задњи 30 лет се за Пинка Бенд чуло сајде, ја мислим.

0: Zbog šarolikoga muzičkoga repertoara su nastali osebujno obljubljen bend za veselja. Timeja i Ištvan Mjeršić su došli sa svojom dicom na završni koncert Pinka benda.
1: 16 let je bilo veselje. Nam je bilo jako dobro band, ne? Pinka band. Čuda mjesto smo bili kada su oni svirali. Na Hrvatskom balu, onda smo bili, pa no, čuda veselje, ne? Kada smo bili na Pinka bandu sviranje.
2: Kako je to bilo kad su na vašem veselju igrali?
1: Atmosfera, čas su oni načinjali, ne? To je bilo sve fantastično kad su svirali. Čuda smo pjesali, čuda ljudi smo bili, 200 ljudi, jako bilo to dobro. Od 6 do 6.
3: Sabina je moja prijateljica, tako smo ovdje bili. Ona je svirala na našu svadbu. Je bilo jako dobro, je bilo cijelu dan i cijelu noć se svirali, da. Je bilo jako dobro.

0: Neću to reći da na svaki Pinka Band koncertu smo onda bili, ali skoro. Ja ću reći da smo feni, ali skoro. Jako se dobro špiram, jako je dobar koncert. Ja mislim, čudo mi smo, svi su ovdje iz Petrovo sela. I došli su iz stranske strane, iz Austrije, mislim. Tako da smo jako čudami, jako je dobra atmosfera, sve je dobro.
1: Dobro je bilo ovako vos kroz pogledat, jer ja sam, ako kažem, mlađa i ovako je jako dobra prilika bila da sam mogla i ovako preživit. Dobra fešta je, uživamo svi, jako smo čudami. To je za istinu jako dobro, ovako možemo opraštati. Ovaj band.
2: Su rekli Robert i Klaudija Škrapić. Da je ovo bio zadnji koncert obljubljenoga sastava iz Petrovoga sela, publika tako pravo ne vjeruje.
0: Ali to znači da oni sad velu da to je zadnji koncert, ali mislim da to nije zadnji koncert.
3: Ja štimam da neće ovdje završiti, nego te daje po meru drugačije, ali te daje svirat. Ne mladi, ali mora daje po pojit. Ča ide 50 let. To će i 60, pa 70 let pojit to sviranje.
2: Publika vidi da članom Pinka Benda muziciranje još svenek načinja veliko veselje. Zbog toga je i ufanje veliko da se moru radovati uz muziku Pinka Benda na nekom budućem koncertu.